0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

sacred texts subjugated, slants and figments, be observant.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

na cesti. Ja ništa ne znam o svome životu, nitko me vodi

još čuva tvoje slogove i rime, a ti kad čuješ zvuke glasovira, hoćeš li znati, hoćeš li znati

Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko tražim.

0: tla u smješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
1: Polije je benzinom.
2: I onda?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

Dobro jutro. Petak je, nije 13. 31.7. A može petak 13. unazad. Zadnji dan, dakle, mjeseca srpnja.

Ako vas ljeto nervira, onda eto još malo izdržite, a ako vam je to baš cool, onda još malo uživajte. U 7 sati u Puli 24 stupnja izmjereno, uz upozorenje da bi danas maksimalne temperature mogle biti iznad 36. Crveno upozorenje. Crveni stižu, čujete se. Vedro je sunčano, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer bura. More će biti malo valovito, najniže temperature jutarnje do 24, a najviše dnevne do 37. U nedjelju se očekuje i do 38, a onda ide malo. Onda će biti malo lakše jer će biti 34. A u indeks visok, biometeorološka prognoza je nepovoljna, bit ćete a osjet ugode toplo, vlažno zraka 59%, more 27,2. Alergeni su ok, a kvaliteta zraka više nije dobra, nego je umjerena. Umjerena, što god to znači. Vodovod nema informacija o radovima, a HEP je aktivan u Medulinu. Tamo vrče van oko kućnih brojeva 186 i 201, od 7.30 već nemaju struje, a neće imati do 10.30. A isto u Vrčevanu nek se spreme, oko broja 35 u 8.30 će ostati bez struje do 10.30, a onda u centru isto danas od 12.30, centar oko broja 230, Medulin 12.30 do 13.30 bez struje. Osam sati, devet minuta, još jednom

A kad čitam sad jednu vijest koju ću vam prenijeti, jedan tekst sa portala Istra 24, čini mi se da se gradonačelnik i njegova ekipa su se pokvarili. Trebaju na popravak pod hitno. Dakle, piše Zoran Angeleski na portalu Istra 24, braneći aktualnu gradnju parkirališta u ravnini zemlje na Marsovom polju, kao i još jedno koje će do iduće sezone izgraditi 100 metara dalje na nesuđenoj lokaciji višekatne parking garaže. Pulski gradonačelnik je na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća iznenada, ničim izazvan, jer o tome nitko nije išta do sad govorio, najavio preseljenje prvoligaškog nogometnog stadiona Aldo Druzina nasuprot kojeg se grade spomenuto parkiralište. Ovo je na tragu onog preseljenja Uljanika u Pazin. Kaže, mi imamo stadion, ja ću sada reći nešto i mislim da je to vrlo važno za mnoge. Mislim da trebamo početi razmišljati, možda ne sutra, ali sigurno u godinama koje su pred nama, o tome da se stadion s ove lokacije premijesti, počnemo razmišljati o novoj lokaciji za novi stadion. Možda danas nije trenutak ni financijski moment za grad, ali svakako je nešto o čemu treba razmišljati. Međutim, dok je stadion tamo i na taj stadion netko dolazi i ljudima je potrebno negdje stati, jer je veliki broj onih koji dolaze s vozilima, kaže gradonačelnik, odgovarajući na pitanje opozicijske vijećnice Lorene Boljunčić, koja mu je poručila da su ove gradnje parkirališta na Marsovom polju štetne i nepotrebne. Budući da nam se gradonačelnik, kaže Zoran Angeleski, nije javljao, on je nazvao Sinišu Gordića, SDP-ovog zamjenika gradonačelnika, koji je prije nepuno 2 tjedna izabran za predsjednika Skupštine trgovačkog društva NK Istra 1961 pulskog prvoligaša, čije sjedište je upravo stadion Druzina. Pa kaže dogradonačelnik na temu stadiona, mogu reći da se radi o ideji i promišljenju razvoja grada, kao što je gradonačelnik već rekao, uzimajući u obzir prostorno planiranje, to jest viziju uređenja grada. Pitanje je želimo li dalje biti grad pun poluprojekata koji ne zadovoljavaju uvjete da Pula postane i ostane grad u kojem se mogu postići vrhunski sportski profesionalni uspjesi i organizirati sportski događaj od najvišeg značaja. Mi smatramo da Pula u svakom segmentu zaslužuje više od ovog što danas ima, kaže dogradonačelnik, pa nastavlja: postojeći stadion, koliko god svima prirastao srcu, nažalost ima svoje manjkavosti koje su za današnje poimanje nogometa došle do izražaja, počevši od prostornih uvjeta za potrebe NK Istra 1961, koja je zbog manjka prostora čak uzela kontejnere za skladištenje opreme, do komfora gledatelja u vidu natkrivenosti tribina, broja ulaza, izlaza i tako dalje. Iz kluba kažu za portal Istra 24 da NK Istra nema saznanja o opciji izmještanja stadiona. Navedena tematika u ingerenciji tijela lokalne vlasti, NK Istra će uvijek podržati projekte koji su usmjereni na razvoj sportske infrastrukture i dobrobit sporta. Dalje nastavlja do gradonačelnik da je sama lokacija stadiona trenutačno kod zahtjevnih utakmica iziskuje zatvaranje ulica za promet, što stvara prometne čepove ne samo oko stadiona nego i na dijelovima za obilaznice, kad je policija prisiljena zaustaviti promet po 30-40 minuta dok se preprate gostujući i navijači van grada. Prilikom promišljanja o samoj lokaciji on ističe da je neizmjerno važno da ta lokacija u Puli bude lako dostupna, jer kako dodaj, klub Istra je identitetski vezan za Pulu i to će tako i ostati. Da, zato kamp imaju u Balama, jer su vezani za Pulu. A nastavlja dalje, naravno da će prilikom definiranja lokacije biti uključeni mada ne mogu. U stvari, samo evo kraj, mislim,

Pitanje dugo nisam čuo, a evo prenijet ću kraj teksta kojeg piše Zoran Angelski, a izjava je dogradonačelnika: želimo Pulu uređenu kao jedan moderan grad koji promišlja o razmještanju infrastrukture tako da ne opterećuje živote stanovnika, odnosno povećava kvalitetu života, a stadion je samo jedan dio te slagalice. Kad smo bili klinci pa smo igrali nogomet, onda je bilo fora kad je neko loše igrao i smetao na terenu, pa mu se vikalo: izađi i pojačaj ekipu. Tako i do gradonačelniče, izađi i spasi nas svih iz sebe, možda. Malo još o turizmu, pa neću više. Hrvatski apartmani imaju najveći pad u Europi, a novi hit je Coolcation, kaže Jutarnji, i pogledajte brojke, još isto to kažu. Dakle, hrvatski privatni smještaj u problemu više nego onaj u svim ostalim europskim zemljama, s padom potražnje i viškom ponude, a to pokazuje najnovija analiza kuće Air DNA. Vada se to tako čita, o stanju tržišta kratkoročnog najma u Europi. Ona kaže da je Hrvatska imala najveći pad u lipnju, među onima smo koji imaju najveće minuse za rezervaciju špice sezone, a trendovi nesmiljeno pokazuju da se Mediteran zbog zagrijavanja generalno suočava sa sve većom konkurencijom sjevera Europe. Potražnja tijekom ljetne sezone na razini Europe i dalje snažna, pri čemu su srpanj, kolovoz i rujan u boljoj poziciji nego u isto vrijeme prošle godine, jer putnici sve češće svoje odmore pomiču na kasni dio sezone. U lipnju europsko tržište kratkoročnog turističkog najma imalo pad broja noćenja za 3,3%, iako su cijene nastavile rasti, budući da je broj raspoloživih smještajnih jedinica i dalje rasto brže od broja rezervacija. Popunjenost je blago pala na 60,3%, no prosječna cijena je porasla 7,5% na 150 eurića. A Hrvatska je pritom zemlja s najvećim padom broja noćenja u kratkoročnom smještaju, u lipnju čak 14%. Usporediva je bila samo Španjolska s padom od 9%, ali to treba staviti u kontekst rezanja njezine ponude od 12,5% zbog overturizma. Pa. Grci su u lipnju imali rast noćenja u kratkoročnom smještaju za 1% uz blagi pad rezervacija najavljenih u lipnju od 2%. Broj noćenja u europskom sektoru kratkoročnog turističkog najma pao je u lipnju na ukupno 46 milijuna noćenja, a za 1,6% smanjeni broj novih rezervacija. Rezultati najvećih europskih tržišta pritom su različiti. Italija se drugi mjesec za redom istaknula kao jedno od najopornijih tržišta s rastom novih rezervacija od 4,4%, dok je broj ostvarenih noćenja ostao uglavnom na prošlogodišnjoj razini. Stabilne rezultate zadržalo Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su Španjolska, Njemačka i Francuska zabilježile slabiju aktivnost rezerviranja. Nekoliko europskih zemalja i dalje bilježi rast novih rezervacija, među kojima su Finska plus 10%, Češka plus 3,7%, Danska plus 3% i Portugal i Poljska sa 2,9%. Na sjeveru rastu guže, najveću potražnju za srpanj, kolovoz i rujan imaju Danska plus 30%, Finska plus 21%, Švedska plus 14,3% i Poljska plus 12%. Na Mediteranu najveći rast potražnje, skoro 30%, bilježi Albanija, i Crna Gora ima dvoznamenkasti rast od oko 24%.

Kako se putnici iz godine u godinu suočavaju s višim temperaturama, trend coolcationa zamjene užarenih ljetnih destinacija hladnim i ugodnim odredištima nastavlja dobivati na

zamah u izraz je plasiran 2023. i već u 2024. interes za pretraživanje povezanih pojmova porastao je za 300%. I ova analiza ljetne potražnje prema geografskoj širini pokazuje jasan obrazac. Najsjevernija europska tržišta ostvaruju bolje rezultate od ostatka kontinenta, što sugerira da promjene u preferencijama putnika sve više utječu na potražnju. Ali nema klimatskih promjena, sve je okej, bit će sve u redu. Možda nas Šveđani spase od ove turizma.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja sam, kad su ove gužve bile u gradu, ja sam stao kod Karoline i gledao sam koli su auti u kolonama. Svaki treći je pula, pula i vozi, i jedna osoba se vozi unutra. Nevjerojatno, znači, znamo da je oblačno, znamo da su gužve, znamo da parkinga u toj količini nema, međutim, svi hoćemo ući u grad, u centar grada sa autom. Dok to ne riješimo, nećemo riješiti problem. Druga stvar, građani moraju biti svjesni da je privilegija voziti se autom, a autobus treba koristiti.
2: Vozi, Miško!
1: Jeste vi svjesni da je Pula parking iz prihodovne, svog prihoda kupio klizalište gradu, koji je poklonio građanima, klizalište. Jeste vi svjesni da svu ovu rasvjetu novogodišnju što vidite, pa to je Pula parking kupio. Jeste vi svjesni da svu montažu je Pula parking kupio. Jeste vi svjesni da sve one kućice koje vidite na korzu, to je Pula parking kupio. I sad vi pričate, Pula parking ništa nije napravio.
3: Radio Rojc.
4: Radio Rojc. 87,7 FM.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule u većini. Zašto? Zato što nama dvoje ovdje koji smo vijećnici, nam je stalo.
2: Ovo je genijalno, ja sam oduševljen.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
3: On je tu da nas gleda, on je tu da nas spaja, on je tu da nas čuva, on je naš brat iz raja.
4: Radio Royce.

Dragi naši, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 12 sati kao i svakog radnog dana. A danas je petak, zadnji dan mjeseca srpnja, dakle 31. 10 sati je i 11 minuta, vani je užasno vruće. Bojim se hoće pogledati kolika temperatura, nećemo bolje živjeti nekad u neznanju, ali svakako nemojte izlaziti na sunce ako dok je prevruće, pijte dovoljno tekućine, čuvajte se, namažite se, stavite nekakve kape na glave ako već izlazite, jer sunce je vrag.

se ne pazite. Danas ćemo naravno najaviti događanje, malo ćemo proći kroz ona koja su se održala i slušat ćemo brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Erikom Badu. Uživajte!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Nakon sinoćnjeg otvorenja 34. izdanja Monte Paradisa Hardcore Punk Festivala, koji se održava sve do sutra, dvorište Rojca lagano se budi, ljudi dolaze malo se osvježiti, prođirati, naravno mislimo publici koja je tu u kampu u Rojcu. Jučer je sviralo 5 bendova, a danas svirka također počinje u 21 sat. Nastupit će 7 bendova. Redom slijede ovako. Prvi sviraju Giht u 21 sat. Nakon njih u 21.45 sviraju Pretesto. U 22.30 svira Octopulp. Od 23.15 Urlik. U ponoć kreću Holocaust. U ponoći 45 Scuffy Dogs. I zadnji u 1.30 kreću svirati na stage-u Lautsturmer. Sutra, u subotu, 1. kolovoza, svira 6 bendova. Prvi u 21 sat kreću Mučin, nakon njih Deafening, Metadrin, The Last Mile, Puño de Mahin i Destroy All Gondolas. Kao i već nekoliko godina za redom, u sklopu Monte Paradisa se održava jedna izložba koja je otvorena 29. srpnja u galeriji Makina. Ona će ostati otvorena do 25. kolovoza. Pod naslovom

The Taste of the Pit, autor, osebujni skater i audiovizualni entuzijast iz Karlovca, Pavle Kocanjer, also known as Vjetroslav Prdinski, predstavlja 20 svojih crno-bijelih fotografija s punk koncerata i intenzivnih mošpitova u kojima običava zajedno s nezaobilaznim fotoaparatom pratiti ovakve događaje vrebajući atraktivne fototrenutke. Pavle je također i bubnjar u nekoliko bendova, Left to Starve, Rules i Gicht, s kojim će i nastupiti na festivalu. Iako je dio ove serije već izlagao na više festivala, ovo je prvi put da su ove fotografije izložene u većem formatu, uokvirene i u pravom galerijskom okruženju. Pavle je po struci snimatelj, a autor je i mnogih fanzina u kojima piše o HC sceni. Lijepa atmosfera na Paradizu, kao i svake godine, dođite i podržite scenu.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Otkucavanje. Dopodne.

malo vidjeti šta se još događa u Puli. Sutra 1. kolovoza u Areni. U Arenu se vraća Sting sa svojim turnejom Sting 3.0. Oni još dvojica, dakle Dominic Miller, gitarist i dugogodišnji suradnik, te Chris Mas, bubnjar, i izveće naravno najveće hitove svoje i od Polisa. Eto, ako ste nabavili ulaznice, uživajte u koncertu i vi i svi mi isto oko Arene.

U nedjelju 2. kolovoza će u kafebaru Mimoza, u rockbaru Mimoza, biti održan koncert polaznika i učitelja jubilarnog 10. rock kampa Pula uz nastup njemačkog benda New Soul Generation German.

Na repertoaru će biti razne pjesme autora rock, soul, punk i alter izričaja koje su polaznici savladali kroz sedmodnevni rock kamp. Ovaj koncert će ujedno biti i generalna proba pred završni koncert koji će biti održan u ponedjeljak na Portorati.

Krenuo je ono intenzivan period za Arenu, počevši sa Kraftwerkom 28. Dakle, utorak, u srijedu je nastupio Jimmy Carr, danas je Black Coffee, sutra je Sting. 4. i 5. kolovoza u Pulskoj Areni prvi put će nastupiti Nick Cave i Bad Seeds. Koncerti su rasprodani. Eto, uživajmo u Nicku Cave-u i u divnom ambijentu Arene.

Ako vas više zanima jedan jazz soul džir, idući četvrtak 6. kolovoza u 21 sat na ljetnoj pozornici u Opatiji će nastupiti Gregory Porter. On je bio rasprodao koncert u Lisinskom prošle godine, ako se ne varam, i oduševio je publiku, tako da eto, ako ste uspjeli ne ići na taj koncert, imate priliku nadoknaditi i 6.8. ići u Opatiju i poslušati Gregorija Portera.

I u Castello Morosini Grimani u Savičenti se održavaju divni koncerti. 7. kolovoza u Savičenti će nastupiti Urban sa svojom četvorkom, a idući dan 8. kolovoza od 20 sati oba koncerta počinju tada, tj. U 20 sati se otvaraju vrata. 8. kolovoza, kao što sam počela govoriti, će nastupiti Amira Medunjanin. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

Znam da nije puno ni Istra, ali kao dovoljno je blizu da vas, ako vas možda zainteresira. U petak 7. kolovoza u tršćanskom kaštelu San Giusto će nastupiti Emil and the Sniffers, koji će idućeg dana 8. kolovoza nastupiti i u Zagrebu na Šalati. Eto, Trst je dosta blizu, taj kaštel je baš super, super lokacija za koncerte, toplo preporučam. Idemo malo svirati, slušamo Emil and the Sniffers i pjesmu You Should Not Be Doing That.

Sinoć je Puhački orkestar grada Pule održao koncert na Pulskom forumu pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Orkestar se svojim radom i repertoarom nadovezuje na dugu tradiciju limenih glazbi u svome gradu, a predstavio je se raznolikim programom na kojem su bile poznate filmske teme, koncertne koračnice te pop i rock hitovi. Ovo je bio treći od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio glazbe i grada. A nakon ovog koncerta na forumu slijede 4. Ansambl E4, 13. kolovoza će nastupiti Big Band Pula, 20. kolovoza Puhački orkestar grada Pule te 25. kolovoza Ansambl E4 i Klapa Teranke.

Galerija Ermana ponovno otvara svoja vrata publici, a prvo događanje nakon stanke bit će otvorenje izložbe Aire pulskog likovnog umjetnika Vedrana Šilipetra. Otvorenje je zakazano za večeras, dakle 31. srpnja u 20 sati. Na izložbi će biti predstavljeni uglavnom slike i grafike iz novije faze autorova stvaralaštva, kroz koje Šilipetar nastavlja istraživati mogućnosti likovnog izraza, odnos boje, forme i vizualne kompozicije.

A u Kinu Vali, sad danas ću vam najaviti što sve možete pogledati ovog vikenda u Kinu Vali. U Kinu Vali danas u 17 sati i 45 minuta igra film Odiseja koji traje 3 sata, a u 21 sat novi Marvelov film Spider-Man Novo doba sa Tomom Hollandom, Zendayom i Sadie Sink u glavnim ulogama. On traje 2,5 sata, tako da ako idete gledati ove filmove, pripremite. Imajte se na malo poduže sjedenje. Sutra 1. kolovoza u sklopu programa propustili ste na 73. Polofilm festivalu. U 18 sati, kao što sam i rekla, možete pogledati film Koke koji je osvojio 4 zlatne arene. Te u 20 sati možete pogledati najnoviji film Christophera Nolana Odiseja sa Mattom Damonom, Tomom Hollandom.

Man Hathaway, Robertom Pattinsonom, Lupitom Nyong'o, Zendayom i Charlize Theron u glavnim ulogama. U nedjelju 2. kolovoza u 18.15 igra Spider-Man Novo doba, te u 21 sat u Čirkolu, u sklopu programa Čirkolo Classic, možete pogledati Noć na zemlji. Film je rasprodan, tako da ako ste uspjeli uloviti kartu, sjajno, jer to je jedan onako zanimljiv film Jima Jarmusha, jedan omnibus od pet priča o različitim taksistima u pet američkih i europskih gradova te njihovim neobičnim putnicima iste burne noći. Sat je 48 minuta, što znači da imamo zajedno još 12 minuta, ali vrijeme nam lagano ističe, idemo još malo svirati, slušamo Iggy'a Popa i pjesmu Louie Louie. And now the news.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano odjavljujemo, pozdravljamo i najavljujemo što vas sve očekuje u nastavku programa Radija Rojc ovoga petka. U 13 sati i 5 minuta danas u pločama koje se nikad ne posuđuju slušamo prvi istoimeni album američke punk rock grupe Suicidal Tendencies koji je objavljen 1983. godine. Evo generacija. Od 14 do 16 vama će biti Igor u Sijesti de Rojc. U 16.10 kreće nova epizoda podcasta Ideja Domagoja Novog Meta. Te od 17 do 19 u novom studiju 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem, STEOM.

0: for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, 12 sati 15 minuta, petak, emisija Obavijesni razgovor. A danas slušamo reprizu razgovora od srijede 29. srpnja. Branimir Sljepčević ugošćio je Koviljku Aškić, pulsku gradsku vijećnicu, koja pokreće postupak za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina.
4: Obavijesni razgovor.
5: Kao što sam već i najavio, u studiju Radio Rojca pozdravljam Koviljku Aškić, nezavisnu vijećnicu grada Pule. Koviljka, dobrodošla.
6: Hvala, dobro jutro.
5: Hvala što si odvojila vrijeme za naš mali radio. Jučer se pokrenula inicijativu Zaustavimo samovolju gradonačelnika. Zašto?
6: Pa, zbog njegove samovolje. U stvari, mislim...
5: A kako, gdje vidiš tu samovolju?
6: Ne znam gdje je, nema. Dakle, u svakoj njegovoj odluci je ja, mislim, u radu gradskog vijeća isto tako ne da pročelnicima odgovarac, uvijek odgovara on. Sve odluke koje su, koje gradsko vijeće, većina u gradskom vijeću donijela, su u stvari baš nedemokratske odluke i pokazuju da ga uopće nije briga što ljudi misle, što vijećnici govore, odnosno oporba. Tako da, takav način baš vladanja, ne upravljanja, ovo je vladanje. Mene ste izabrali, evo i u jučerašnjoj izjavi, kao odgovor na ovu moju inicijativu. Isto stvar je ponovio, građani su me izabrali, ja sad 4 godine radim. To smo već slušali, bilo je toga, izabrali ste nas,
5: to,
6: tako
5: da.
6: Je. Tako da, mislim, tu ne znam da li treba još nekome objasniti ili objašnjavati na koji način on vlada.
5: Da li ti okidač možda bila ova javna rasprava, da. Bili smo tamo i ti i ja. Da li to bio okidač, u stvari najavila se to već i ranije, a ona da. Javna rasprava, ona je... Dvije javne rasprave su vjerojatno...
6: Ma sve odluke
5: ovo,
6: da, koje donosimo na vijeću i sve su uvijek takve da se može sumnjati da iza toga nešto ima, da pogoduje se ili određenim skupinama ili su odluke takve da u stvari grad ima

0: ma, odnosno kad kažemo grad, na način na koji on vlada, to je Grbin, ima diskrecijsko pravo odlučivati o svemu.
1: Šta misliš o ovim zapošljavanjima, na primjer, evo, prvo što meni, ja mislim da je to jedan od ključa problema.
0: To je toliko, svuda ima takvih nekakvih zapošljavanja u gradskim upravama diljem Hrvatske, ali ovako nasilno imenovanja različita u vijeća, kulturna vijeća, upravna vijeća, nadzorne odbore nekompetentnih ljudi, jer u redu, ti želiš nekoga ko će zastupati tvoje stavove, provoditi tvoje politike, to je sve legitimno.
1: Ali to nije u redu.
0: Mislim,
1: treba bi izabrati stručne ljude.
0: Ako je natječaj, je natječaj. Ali ako nije natječaj, ako je imenovanje, onda ćeš izabrati ljude koji provode tvoje politike. Međutim, ovdje se bira ljude koji nikada nisu imali nikakvih dodirnih točaka sa područjem za koje su izabrani. Evo, to je bila jedna od prvih odluka, mislim, na drugom gradskom vijeću prošle godine, da smo donijeli odluku gdje se prošla odluka stavila van snage, gdje je bilo potrebna stručnost i radno iskustvo, i odmah sam na tom gradskom vijeću to komentirala u raspravi i rekla da je jedini razlog po meni da bi se moglo imenovati ljude koji nisu stručni i koji nemaju radno iskustvo za to određeno područje, i to se pokazalo.
1: Konkretizirala si ta imena, recimo, na zadnjoj sjednici gradskog vijeća. Nasmijala si sve, dobro, ne mislim da si možda SDP-ovce koji podržavaju njihovu politiku, sa Dragom Marićem.
0: Pa mislim, čovjek je učitelj bio matematike, poslije odgajatelj u domu Ruža Petrović, i on je predsjednik upravnog vijeća Pula Film Festivala, o čemu mi pričamo. Više, mislim, a da ne pričamo i o kazalištu, gdje žena nije ni znala da je imenovana jedna od predloženih. Gdje se ljudi smjenjuju bez ikakvih obrazloženja. Znači, ne da im on u četiri oka kaže, ne znam, nisam zato, ni to, ali javnost zaslužuje obrazloženje, da znamo zašto je netko smijenjen i što taj novi donosi.
1: Da, i kad dođemo do, recimo, do treće institucije grada Pule, kulturne, najveće, gradske knjižnice, tamo gdje vijeće kaže ne.
0: Tako je, da.
1: Onda on mijenja odluku, jer mu se ne sviđa.
0: Da, sorry, meni se to ne sviđa, pa ću ja drugačije. Vidimo da ljudi daju ostavke iz tih različitih vijeća, da odlaze kvalitetni ljudi. Imamo kazalište, znači, pokazao je na koji način radi, i naravno da se na natječaj javio
1: Niko,
0: odnosno Balenović, koji nema... Ne bih rekla da nije stručan, u to ne ulazim, ja nisam iz tog područja i u to ne bih ulazila, ali ako prođete tamo pored kazališta, vidite da je on stalno u onom kafiću preko puta, onaj Alkar tamo u onom prolazu, i kad su ga pitali da li je ono, zbog čega smrdi u foajeu kad je bio Pula Film Festival, on nema pojma ni da smrdi, a ne zašto smrdi. Tako da, mislim, čovjek čeka da ga se ustoliči,
1: a mora biti blizu,
0: i sad govori o nekakvom vlastitom ansamblu. Mislim, to je fikcija.
1: Imamo i situaciju sa pročelnicima. Ovo jesu neke funkcije koje po zakonu postavlja gradonačelnik svojim odlukama ljude na te funkcije. To je tako zakonski rješeno. Ali pročelnička mjesta nisu mandatna mjesta.
0: Nažalost.
1: Ovdje imamo čak i priznanja. Posebno dva puta je predsjednik gradskog vijeća spomenuo, pa mi smo dobili samo jedno mjesto.
0: Da,
1: na natječajima koji na kraju završavaju se ugovorima o radu i koji nemaju veze kao sa politikom. Ali mi svi znamo da imaju veze s politikom i niko to ne provjerava. Opet smo se vratili praktički u tu neku fazu nakon IDS-ove, pa možda jedna od dobrih stvari koju je napravio Filip Zoričić, ja mislim da ima samo jedno zapošljavanje nekoga sa svoje liste ili dva, ako uzmemo u obzir ranje od EMI, Drugo su sve više manje bili natječaji. Kako gledaš na to? Mislim, meni je to strašno sad gledati sa strane, da

0: imamo ono 10 pročelnika koji su praktički u službi stranke ili ove sulude koalicije.
1: Da, ovo nije demokracija, ovo nije demokratsko ponašanje i sve što Grbin radi de facto nema veze ni sa socijalom, a još manje sa demokracijom. To je ono ubijanje socijaldemokracije kao ideje. Meni je žao da pročelnici ne dolaze i ne odlaze sa gradonačelnikom. Kad imamo ovakav sustav gdje se biraju na natječajima, mi 2026. pričamo o tome sa socijaldemokratskim gradonačelnikom, o načinu na koji se postavljaju ljudi, gdje se unaprijed znaju imena koja će biti.
0: Svi znaju.
1: Svi znaju, tako je. I onda naravno da se ljudi neće javljati i naravno da se neće izlagati, jer oni koji imaju kredibilitet, koji imaju nekakvo radno iskustvo i znanje, neće u takvu sredinu, u takvu močvaru ulaziti.
0: Pa da, niti se javljaju, zašto će se javiti, ali neki su se javili, tipo na natječaj za mjesto pročelnika ili pročelnice za kulturu, javilo se još pet osoba.
1: Mi da, ne znamo koje su to osobe. Da, tu se dijele funkcije, doslovno
0: i
1: se dijele.
0: I oni su naivci u ovom slučaju, koji su nasjeli na natječaj i mislili da će, da, možda oni proći na tom natječaju.
1: Da, ovdje se funkcije dijele, mjesta se dijele, pa mislim, pogledajte nadzorni odbor zračne luke. Da čovjek koji daje molbu, kao fol molbu, ispunio je tu formu, priča o nesretnom djetinjstvu. I alimentaciji. Ma mislim, pa o čemu mi pričamo ovdje? To je, znači, povod jesu za moju inicijativu bile ove javne rasprave i način na koji se komuniciralo sa javnošću, odnosno ne komuniciralo, ali razlozi su od prvog dana jedno te isti. Znači, taj autokratski način vladanja i potpuno autistično ponašanje gradonačelnika i na gradskim vijećima, gdje uzurpira vrijeme i odgovara po 20 minuta na pitanje, tako da se uspije što manje pitanja postaviti, tako, mislim, možemo nabrajati do sutra.
0: Da, jučer si na preskonferenciji rekla da je ostanovite jako te tisuće novih stanova koje se planiraju bez ikakvog reda i bez ikakve potrebe.
1: I bez infrastrukture.
0: Pa
1: mislim, naša infrastruktura već sada pati. Mi prostornim planiranjem možemo uvjetovati kod novih gradnji da se dio električne energije, odnosno energije, mora osigurati iz vlastitih izvora, odnosno obnovljivih izvora, i isto tako i za vodu. Međutim, to ne pada na pamet nikome postaviti kao uvjet, ako ne za stanogradnju, ono barem za gospodarske subjekte. Tako da ima jako, jako puno alata koji se mogu primijeniti, ali novih stanova, šta će nama novi stanovi? Mislim, nama trebaju priuštivi stanovi, a ne stanovi koji su po 7000 eura kvadrat, koji će zjapiti prazni veći dio godine. Evo, jučer sam gledala na Dnevniku, bila inspekcija vezano za ove iznajmljivanje apartmana i stanova na crno. Oni su od 100 i nešto izvida imali oko 100 neprijavljenih i uglavnom su strani državljani. Tako da to je javna tajna. Ljudi kupuju stanove i onda u njih ljeti dolaze njihovi prijatelji, a zimi oni stoje prazni.
0: Pa da, po zadnjem onom popisu stanovništva kad su se brojali stanovi, mislim da je za Pulu izašao podatak od nekih 10.000 stanova koji nisu kao u funkciji. Znači, niti se iznajmljuju, niti služe za turizam, niti za stanovanje.
1: Služe za turizam, služe.
0: Ali
1: da,
0: taj
1: da.
0: Turizam
1: ali
0: koji se ne registrira.
1: Da.
0: Znači, ljudi kupe stan, imaju stan na moru i dođu tu kad dođu, ne prijavljaju se nigdje, nikad nikome i to je to. I većina ovih stanova koje se planira u gradu, u stvari će služiti za
1: da,
0: to.
1: Da, jer su na takvim atraktivnim pozicijama, kad pogledamo Max Toju ili pogledamo Delfin, znači, to su takvi stanovi za koje je očekivati da će kvadrat koštati 6-7 tisuća eura i mislim, ko

0: može to sebi priuštiti sa normalnom plaćom bez da ima nekakve biznise ili ne znam šta.
1: Pa što najbolje i po onoj, to je podatak isto zanimljiv, da smo mi sa plaćama u Istarskoj županiji, postoji ta statistika mjesečna, od 20 županija negdje smo u sredini, znači nismo čak ni tu,
0: pa
1: u,
0: da, među razvijenima. Pa da, mislim još manje, jer mi, em što gubimo stanovnike, mi gubimo stanovnike, nama se doseljavaju de facto ovi strani radnici koji prijavljuju boravište ovdje, svoje stanovništvo gubimo, jer uzimimo za primjer mlade, obrazovane ljude koji su studirali bilo u Rijeci, bilo u Zagrebu, gdje će se zaposliti? Pula je grad uslužnih djelatnosti. Znači većina radi ili u nekakvim trgovačkim centrima ili radi u turizmu. A to su plaće male.
1: Dobro, u turizmu se i mogu razviti, ali u nijednoj drugoj nekoj grani nemoj tu šta tražiti.
0: Da, mislim to je...
1: U nekom ozbiljnijem nivou, da.
0: Da.
1: Pokrenula se dakle ovu inicijativu, ona nije samo ajde sad ćemo se govoriti protiv Peđe Grbina, nego imaš i konkretne ideje i planove sa tom inicijativom.
0: Pa ja se nadam da će ta inicijativa ponukati neke nove ljude. Neću reći mlade, samo mlade, nego i mlade i ljude srednjih godina, odnosno sve one Puležane koji vole svoj grad, koji vide da mi iz godine u godinu nazadujemo, da trošimo prostor kao da nam je ono beskonačno to na raspolaganju. Tako da, evo, to je jedan od načina kako ja mislim da uključivanjem u inicijativu možda ćemo ponukati ljude, jer sad je stvarno voda došla do grla. Sad ako sad nije evidentno, vidljivo da je ovo krah svega, demokracije, upravljanja, planiranja, svega, i da ne možeš se ne baviti politikom ako želiš nešto promijeniti, mislim da i ima naznaka da ti mladi, mislim i mladi, kažem bilo koliko voli ovaj grad, ima naznaka da se ti ljudi žele uključiti. E sada vidjet ćemo, mislim bitno je zaustaviti ovaj proces, ovu vladavinu. Nadam se da ako se uspije to, što je vrlo teško s obzirom na brojeve koje moramo ostvariti bez sredstava nekih konkretnih, jel? Da se uspije tako nešto, onda nakon toga ja se nadam da bi vijeće trebalo dati ostavku, kompletno gradsko vijeće, i da bi se onda išlo na nove izbore. E pa onda valjda bez obzira, ne moraju imati iskustva, jer politika traži, mislim, to je milijardu i jedan proces, procedure koje moraš znati. Tu smo, možda mi koji smo u tom upravljanju bili na neki način za pomoć, ali mislim da, evo ja konkretno što se mene tiče, zaista kako god bio rezultat ove inicijative, ja se više politikom zaista decidirano neću baviti na ovaj način direktni, niti ću biti u gradskom vijeću nakon ove godine. Evo, to je ono što se mene tiče.
1: Pričali smo tu posebno kad je bila referendum ono prije 4 godine, o tim izrazima, recimo bavljenje politikom. Svi se mi bavimo politikom na neki način u svom
0: radu. Na ovaj način, rekla sam, na ovaj način.
1: Vjerovatno se strankama nećeš baviti.
0: Neću biti na listama za gradsko vijeće i neću se kandidirati za gradonačelnicu. Znači, to je definitivno, mogu kroz udruge djelovati, mogu
1: i baviti se politikom
0: kroz inicijative i tu uvijek pomoći, i kogod bude bio jednog dana dati svoj doprinos u smislu nekakvih savjeta koji za moje područje, koje mislim da sam kompetentna dati, evo.
1: Konkretno očekuješ sljedeća 2 mjeseca, barem po ovim napisima, očekuješ da ti se ljudi pridruže u sklopu ove tvoje inicijative i da se nakon toga krene u skupljanje potpisa po uzoru na onaj referendum prije 4 godine, da se u 15 dana treba skupiti jako puno potpisa.
0: Da, 9500 otprilike, da.
1: Da, zakonodavac je sve napravio da spriječi to.
0: Da, da imamo
1: to.
0: Lex šerif.

0: strane postoji realni problemi na ovim malim lokalnim razinama i ovo već kako su djelovali možemo u vijeću. Za mene je bilo poprilično iznenađenje jer nisam očekivala tako oštar stav protiv svih ovih odluka. Tako da evo, mislim, vidjet ćemo šta će, uvijek su tu te središnjice koje možda određuju neke stvari, ali u demokratskim strankama, evo, vidimo da se lokalna od nacionalne politike razlikuje, sad šta će se odlučiti, na koji način, kažem, meni nije potrebno da neko...
1: Da imam što iskustvo i stranke i recimo nezavisne liste, ali te nezavisne liste rade dosta štete.
0: Pa je na neki način, ali ljudi se ne mogu naći u pojedinim strankama. To jesu šarolika društva i kod nezavisnih lista je vrlo upitno, jer kad pričamo o lokalnim izborima, svi oni kažu važna su komunalna pitanja, ali komunalna pitanja ovise o svjetonazoru. Tako da, mislim, tu moraš reći u kom smjeru će ići tvoje politike. U stvari i vi novinari imate odgovornost jer treba postavljati konkretna, jasna pitanja. Ako oni kažu da nije bitan svjetonazor, konkretno po pitanjima, odnosno odgovorima, da ljudi mogu shvatiti koji svjetonazor netko zastupa. Da li je to hura, privatni kapital, ajmo juriš, ili je to idemo prvo zadovoljiti interes javnosti, odnosno interes lokalnog stanovništva, onda ćemo razmišljati kako dalje.
1: A nažalost imamo taj problem, mi smo ono, demokracija u razvoju, pa i za vrijeme kampanje se priča jedno, poslije se
0: da, nema odgovornosti
1: druge
0: da ti
1: stvari. Tako.
0: Nema nikakve odgovornosti za izgovorenu riječ, a s druge strane nema ni prozivanja javnosti, osim ovako nešto malo po tim društvenim mrežama gdje ljudi svoje frustracije iskaljuju na različite načine. I razumijem da su frustrirani jer se prodavala jedna priča, a realnost je sasvim neka drugačija.
1: Na primjeru gradonačelnika ovog, znači, ili na primjeru Radio Rojca, recimo, koji bi možda i želio postavljati neka pitanja i da dobije odgovore i uču raspravu, recimo Miletić nikad nije bio u ovom studiju, Filip Zoričić nikad nije bio u ovom studiju, Peđa Grbin je ušao u ovaj studio kad je preuzeo vlast i od onda se ne javlja.
0: Da, mislim, to znači, je to je kako neko,
1: veliki,
0: kako neko razmišlja kada, odnosno da li vlada ili upravlja, jer bez obzira koju etiketu mi kome stavili, sad ne znam, ovo je lijevi radio, ovo je, onaj radio, mediji su mediji. I ti si dužan doći i odgovoriti, i nisu sva pitanja med i mlijeko i da te neko hvali i tapša po ramenu. Ti si političar i ti moraš odgovarati na pitanja svima.
1: Postoji čak i obaveza prema zakonu o medijima, jedna gdje bi svi dužnosnici, u ovom slučaju gradonačelnik je, trebali pod istim uvjetima odgovarati svim medijima.
0: Naravno, mislim.
1: Koji su registrirani.
0: Tako
1: naravno.
0: Je, i svi mediji bi trebali prenositi, ako su javni, imaju javnu koncesiju, jel? No. Bi trebali prenositi ključne, evo, Radio Maestral nije uopće se nijednom riječju osvrnuo na jučerašnju inicijativu. Znači...
1: Možda hoće.
0: Možda bude, možda da, evo.
1: A evo, ne znam da li si primijetila, na javnoj raspravi, bili smo tamo, samo dva medija su bila.
0: Da.
1: Niko drugi nije izvještao.
0: Da, ja mene iznenadilo, jučer na ovoj presici je bio i HRT, i Nova, i Glas Istre, i bilo ih je stvarno, i naravno, nakon mog dijela izlaganja, naravno, očekivala sam to kao
1: pitanje
0: kako
1: stanovima, to.
0: Da, kako to da ja koja sam protiv gradnje i sama sam graditelj, mislim. I stalno se ta priča ponavlja, pa bih htjela ponoviti o čemu se radi. Znači, moj tata je kupio prostor Jelovice kada je Jelovica izlazila iz Hrvatske. Znači, za vrijeme rata. Za neki mali novac, jer njima to nije bilo bitno. I to je bio prostor od 600 kvadrata u koji se dira sa restoranom Carlo. Znači onaj restoran

0: preko Putađine, Stari grad nekadašnji, znači taj prostor od 600 kvadrata koji je bio kompletno pod zgradama. Znači bio je betoniran od vremena Austro-Ugarske. Kompletan. I taj dio gdje sam ja imala ured je smetao zbog izgleda Jašareviću koji je gradio zgradu do onu ogromnu zgradu od 70-ak stanova koja je izgledala kao brod, a on je tada tek počinjao, to je bilo jedan od prvih njegovih projekata. Znači taj dio nema veze sa mnom, ta velika zgrada i to zemljište niti je bilo ikada u vlasništvu mene ili moje obitelji, niti ima veze sa mnom, nego mu je smetalo, pošto je to tad bilo jedno od kao elitnijih zgrada, smetao mu je pogled na te moje potleušice tamo, odnosno na ta skladišta, i ponudio je da potpišemo, odnosno prvo je htio da mu prodam, ja nisam htjela, i onda je nakon toga ponudio taj pravo građenja, taj institut gdje ja znači dobivam određeni broj stanova, tamo je bilo 6 stanova i ja dobivam 3 i ovo ostalo njemu je bilo da bude na nuli, a da imaju lijep pogled ljudi koji kupe stanove. Tako da mislim to je ta cijela priča, to nikad nije bilo zeleno, to nikad nije bio park, travnjak ili bilo šta drugo, to su bila skladišta.
1: Ali to su ti sve pokušaj diskreditacije, ono koji...
0: O da, ja očekujem sada svega i svačega, da.
1: Ja te nisam to htio ni pitati sada, jer mislim to oko ove priče deplasirano.
0: Da, to je bilo prvo pitanje na presici.
1: Pa da, naravno. Jer neko mislim, došao sa ciljem da to...
0: Nije pisa, važno da. Što kažeš, nego ajmo ti isčeprkat nešto, ja se nadam da, mislim, nisam ja, ne znam, svetica, a ne znam šta mi mogu išće prkati, kaznu za parkiranje, ne znam šta, ali sigurno ne ove stanove, jer tu i da sada odlučujem, ponovo bih odlučila isto, znači ono što je bilo 100% izgrađeno, sada je 60%, 40% je zelena površina i gotovo, i kraj priče.
1: Da, to te nisu pitali sigurno, ali dobro.
0: Da.
1: Mene osobno nervira to kad se pokušava nekog glasnogovornika diskreditirati na način koji nema veze sa pričom koju on donosi u javni prostor. Ajmo, reci taj mail, pa ako se neko nakon ovog razgovora želi uključiti.
0: Da, to je opoziv gradonačelnika @gmail.com. Znači bez točke, bez ičega, sve mala slova, opoziv gradonačelnika @gmail.com. Ili na Facebooku Messenger.
1: Znači tamo se mogu javiti i tako priključiti je. Se.
0: Da, i onda ću ih ja sad prvo sakupljam sve te ljude, mislim, očekujem još javljanja i onda ćemo se negdje naći i vidjeti koje kakve vještine ima, da li netko želi samo prikupljati potpise, želi li neko društvene mreže voditi. Evo, ima puno stvari koje nam trebaju.
1: Nisam te pitao za Lorenu Buljunčić, šta misliš o njenom izlasku i da li će se ona priključiti?
0: Pa ne znam, za nju stvarno ne znam. Njen izlazak, mislim, ona je tokom ovih gradskih vijeća imala tako nekakve nekakve pitanja i nije glasala, odnosno ostajala je suzdržana, međutim ono radno mjesto i onaj natječaj, to mislim gdje se mijenjaju uvjeti i sve to skupa, to ili si naivan, ono totalno naivan ili ne znam šta, neću...
1: Ili muljaš.
0: Pa ne znam. Mislim da je mislila muljaš, valjda bi ga prihvatila bez obzira na to što je javnost bila o tome razgovarala i tako, i sad taj izlazak, mislim sve skupa je jedno prvo politički totalno oportuno, evo, ne znam šta bih rekla.
1: Da, u kontekstu one izjave predsjednika gradskog vijeća, mi smo dobili jedno mjesto, a i Lorena Buljunčić je dobila jedno mjesto.
0: Da, dobio je
1: znači,
0: se mjesto.
1: Pristajali su na tu političku
0: trgovinu da. Jer kad smo mi, nakon što je bilo, kad su bili prošli izbori, kad je dobio Zoričić, kad smo nas tri opcije, nikoga od nas nije bilo tada tamo. I to je bilo, čak je bio problem zašto ja želim postati predsjednica nadzornog odbora Kaštijuna.
1: Jer si iz
0: Jer sam stranke, iz Možemo, da. I da ne bi netko pomislio da je to nekakva

politička trgovina. Međutim, ja sam tu bila rezolutna jer sam zaista mislila da sam kvalificirana i da mogu nešto promijeniti. Nažalost, jer vama je za bilo koju odluku u bilo kojoj trgovačkom poduzeću grada potrebna politička podrška, odnosno podrška predsjednika skupštine, u ovom slučaju gradonačelnika. Ja sam htjela ići oštro, sjećate se onih presica kad sam rekla

0: svrstano onako kako zakon nalaže, pa je odmah nakon te hajke u stvari nisam to mogla ostvariti. Evo. Tako da sam ja na kraju izašla iz tog nadzornog odbora jer na sve moguće načine sam pokušavala. I sa komunalcima gdje sam im predlagala da napravimo jedinstvene cjenike u smislu ne istu cijenu svi, nego da isti model bude, da najskuplje bude miješani komunalni otpad, a da plastika, prikupljanje plastika stakle za gospodarske subjekte, tu mislim prvenstveno na turizam, bude jeftinije. Međutim, i dalje je u stvari najjeftinije sve baciti u miješani komunalni otpad.
1: Sve u istu kantu.
0: Sve, da.
1: Da, ovdje imamo još i tu situaciju, a prije nisam viđao da imamo osobe koje se politički angažiraju na izborima, nađu se na listi i onda nakon par mjeseci izlaze iz, znači traže od nas glas da se bave radom u gradskom vijeću i onda izađu da bi se javili na natječaj za pročelničko mjesto.
0: Da.
1: Mislim,
0: to je stalno, od kad je krenula ovo gradsko vijeće, mi svako gradsko vijeće imamo rotacije, da.
1: A neki odu i na neke radna mjesta.
0: Tako je. Da, kao Belas, mislim Belas, srednja stručna sprema, mislim elektrosmjera, tehničkog smjera, pomoćnik direktora za opće i pravne poslove. Mislim, di je pravo? Di je bilo šta, bilo kakva
1: možda
0: kompetencija?
1: Nema iskustva.
0: Mislim, radio je u osiguranju i dobro radio je kod Vilija Basanezea, znači kod mentora našeg gradonačelnika.
1: Eto iskustva, da. Kako je rekao Vili Basenese,
0: pa
1: nećemo zapošljavati kadrove iz HDZ-a i
0: da,
1: možemo, dobili smo mandat, šta da svoje
0: da, zapošljavamo. Da, pa naravno da zapošljavamo svoje ljude.
1: 9.45, dakle inicijativa kreće, javite se na ovaj mail ako ste zainteresirani za to. Nekako, volio bi da se dogodi referendum, volim te referendume.
0: Ja ih volim,
1: bez obzira
0: na rezultat. Imamo mi institut savjetodavnog referenduma koji nitko nije primjenjivao, mislim, jer on nije obvezujući, bez obzira na rezultat. I ako se sakupi, ne znam, 100% birača, ali zašto ga ne koristiti? Jer uvijek, ja znam da će sad krenuti spinovi da uspijemo prikupiti, da dođe do referenduma, da smo potrošili pare. Pa mislim, demokracija
1: košta,
0: to je prva stvar, a drugo, o kako se troše pare trenutno. Cesta ovdje, cesta tamo, sve se proboji na Kaštel, vodospreme nekakve i takve stvari, umjesto u ono što ljudima treba, mislim da nema priče o parama.
1: A ovo demokracija košta je za članove SDP-a, to je izjavio predsjednik, aktualni predsjednik države davno. Upravo kad su mu spočitavali zašto troši pare na nešto, on je rekao demokracija košta i košta. Da.
0: I košta.
1: I šta košta,
0: i treba da
1: košta, neka bude.
0: Šta košta da košta. Da.
1: I treba da, zato dvajamo poreze i plaćamo poreze, a možda da, evo, gradonačelnika koji ima muda, jaja, neka pokrene savjetodavni referendum
0: tako
1: o sebi.
0: Je.
1: Evo. I dobit će potvrdu ili neće dobiti potvrdu,
0: tako
1: pa nek se,
0: pa neka kaže, evo, nema potrebe za inicijativom, pokrećem savjetodavni referendum po ova tri upua, na jednom listiću tri udarca. Znači,
1: ali može
0: tri
1: i o
0: pitanje
1: sebi, zašto ne bi o sebi?
0: Pa i o sebi.
1: Pa
0: evo, ali,
1: sebi, to je to.
0: Ali i za masu drugih pitanja.
1: Ima, da.
0: Tako da ne bi onda bilo potrebe trošiti energiju i vrijeme i sve skupa, ali
1: da, teško da ćemo to doživjeti, ali evo, ajmo se nadati. Možda ako se
0: izgovori. Možda se prosvjetli, evo sad je rekao da je spreman na sugestije. Mislim, pričamo o sugestijama.
1: Mislim, si ti ga usporedila i Jasna, profesorica Jasna ga usporedila s ChatGPT-em.
0: Pa da,
1: ali
0: pa
1: on
0: mislim
1: izgleda
0: to
1: kao ona besplatna verzija ChatGPT-a.
0: Da, to je isti ton, bez mimike, bez ičega, to se ponavljaju jedno te isti odgovori na različita pitanja.
1: Nemojmo vrijeđati ChatGPT, to sam htio reći. Posebno ako ga se plati, bude
0: jako točan.
1: Jako točan i dobar. A ovog isto puno plaćamo, ali ne dobivamo
0: ništa. Pa evo, ured gradonačelnika duplo

0: povećao troškove. Tako da i to je isto pitanje, ali nema šanse da danas postavim pitanje na gradskom vijeću, jer to ide jako sporo, ima prijavljenih, to je najbrži prst, a miševi ne rade. Pa onda kad se hoćete prijaviti, evo prošli put je imala Dušica problema, moraš lupati s njim o stol, dok ja tri put lupim da bi on, da bih se prijavila, prije mene je njih 15.
1: Možda vam ovi iz tehničke službe vama iz oporbe uvaljuju ove
0: pokvarene miševe. Ne znam, što, da, ja ne znam, ali to ne funkcionira dobro.
1: Evo, to je ono, iz prve ruke, iz vijećničkih klupa. Danas je sjednica gradskog vijeća.
0: Da, rebalans proračuna.
1: Očekuješ neke rasprave?
0: Neću raspravljati, ja nemam više šta reći. Mislim, šta god da kažeš, mi tamo sjedimo do 10 na večer, prošli put od 2 do 10, inače znamo tako po 6, 7, 8 sati sjediti, rezultat 0, 0, nijedan prijedlog prihvaćen. Tako da, evo, baš nijedan. Dok sam bila županijska vijećnica, dosta prijedloga je Miletić prihvatio.
1: Ono?
0: Da, dosta prijedloga. I,
1: zanimljivo.
0: Da, i sasvim drugačiji način komunikacije je bio. Ali bilo je prihvaćenih prijedloga. A sada rezultat 0. Kompletna. Tako da ne vidim više, ne opozovemo li ga, kažem to, onda nema smisla biti u vijeću, a opozovemo li ga, onda i onako idu, trebalo bi biti ostavke svih vijećnika. Tako da u svakom slučaju
1: onda idu novi izbori.
0: Novi izbori i tako.
1: Hvala.
0: Evo. Idemo.
1: Da, ja navijam za referendum, a rezultat nek bude ono...
0: Da, evo, još jedno, molim vas, javite se, opoziv gradonačelnika @gmail.com, samo napišite spreman za opoziv,
1: za akciju
0: i onda ćemo se naći razgovarati.
1: Koveljka Aškić bila gošća jutarnjeg programa Radio Rojca Zove, koji su se kasnije uključili. Koveljka, hvala.
0: Hvala vama na pozornosti.
1: I pričat ćemo o ovome vjerojatno još.
0: Da, može.
2: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Javi!

U današnjoj emisiji slušamo debitantski istoimeni album američke punk rock grupe Suicidal Tendencies. Ovaj album je Frontier Records objavio 1983. 12 je pjesama na debitantskom albumu Suicidal Tendencies-a, ukupnog trajanja malo više od 28 minuta. Čućemo u današnjoj emisiji cijeli album plus još 3 bonus pjesme. Za produkciju ovog albuma zaslužan je američki fotograf i umjetnik Glenn Ellis Friedman, koji je postao poznat po svojim aktivnostima unutar buntovnih kultura, skateboardinga i glazbe. On je snimio i sliku članova grupe koji vise na glavačke, a koja je na naslovnici albuma. Postava grupe koja je snimila album bila je Mike Moore, glavni vokal, Grant Estes, gitara, Luić, May Roga, bas, prateći vokali i Amory Smith, bubnjevi. Pjesma s albuma I Shot the Devil izvorno se zove I Shot Reagan. Priča se da je FBI zatražio od članova grupe da promijene naziv pjesme. Grupa je naposljetku upotrijebila izvorni naslov pjesme na listu sa stihovima. Album Suicidal Tendencies, koji se smatra jednim od najprodavanijih i najuspješnijih punk rock albuma, dobro su prihvatili obožavatelji i kritičari, a imitiranje njegovog jedinog singla Institutionalized, za koji je glazbeni spot bio jedan od prvih hardcore videa koji je imitiran na MTV-u, donio je grupi značajnu popularnost. Godine 1989. zbog raznih problema sa autorskim pravima i izdavaštvom sa Frontier Recordsom, Mike Moore i kasnija inkarnacija grupe ponovno su snimili cijeli prvi album i objavili ga 1993. pod imenom Still Psycho After All These Years, s uglavnom vjernim rekreacijama originala plus 2 pjesme s albuma Join the Army i jedna neobjavljena pjesma. Krenut ćemo s preslušavanjem prvog albuma Suicidal Tendencies-a. Prvi 5 pjesama je Suicides and Alternative, You'll Be Sorry, Two-Sided Politics, I Shot the Devil, Subliminal i Won't Fall in Love Today.

Čuli smo prvi pet pjesama s prvog istoimenog albuma američke punk rock grupe Suicidal Tendencies. Album je objavljen 1983. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne ocjene. All Music mu je dao 4,5 od mogući 5 zvjezdica, a magazin Q mu je dao 4 od 5 zvjezdica. Recenzent Steve Huey iz All Musica nazvao je album brzim i žestokim.

Stokim, te je tvrdio da albuma mnogo više duguje hardcore punku nego kasnijem hardcore heavy metal hibridu po kojem je grupa postala poznata, ali još uvijek vrlo vjerojatno to njihov najbolji album. Hugh je dodao da se Mike Moore pokazao artikuliranim tekstopiscem i komentatorom zadubljujući se u teme kao što su otuđenje, depresija i nekonformistička politika s inteligencijom i humorom. Recenzent Pashhead iz Maximum Rock'n'Rolla opisao je album Suicidal Tendencies kao mjehurasti grubi trash metal i nazvao grupu vrištećim ciklonom čiste snage i odlučnosti, te je ustvrdio da ovaj album pokazuje zašto imaju tako veliku publiku. Kritičarka Ira Robbins napisala je da je napola otpjevana, napola recitirana i izgrađena na opetovanim iznenadnim promjenama tempa, pjesma Institutionalized, jedinstveno i razorno središte ovog albuma. Album Suicidal Tendencies kritičari smatraju jednim od najutjecajnijih punk rock albuma svih vremena, a inspirirao je brojne glazbenike. Gitarist grupe Anthrax, Scott Ian, rekao je sljedeće: jednostavno mislim da je to savršen album, svaka pjesma na njemu je sjajna. To je savršen crossover između hardcore punka i metala i pretpostavljam da je to ono što čini thrash metal. Svi ti žanrovi u kombinaciji, a Suicidal Tendencies su bili prvi koji su to učinili jer je ta ploča izašla 83. Američki heavy metal band Body Count snimio je cover verziju pjesme Institutionalized sa novim stihovima koje je napisao pjevač Ice-T pod nazivom Institutionalized 2014, a za njihov album Manslaughter. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme Institutionalized, Memories of Tomorrow, Possessed, I Saw Your Money i Fascist Pig.

Prije nego čujemo posljednje dvije pjesme s prvog istoimenog albuma američke grupe Suicidal Tendencies, koji je objavljen 1983. A čućemo još tri bonus pjesme, evo i nekih biografskih podataka o grupi. Grupa Suicidal Tendencies osnovana je 1980. godine u gradu Venice u Kaliforniji. Osnovao ju je pjevač Mike Moore, koji je danas i jedini originalni član. Uz grupe DRI, Corrosion of Conformity i Stormtroopers of Death, Suicidal Tendencies često se smatra jednim od očeva crossovera thrasha metala. Grupa je postigla uspjeh već sa svojim istoimenom debut albumom iz 1983. kojeg danas slušamo. Popularnost grupe Suicidal Tendencies nastavila je eksponencijalno rast u sljedećem desetljeću, a s njihovim drugim studijskim albumom Join the Army, koji je prvi ušao na Billboard 200 ljestvicu, grupa je počela eksperimentirati i sa težim zvukom. Njihov šesti studijski album The Art of Rebellion iz 1992. postaje njihov najuspješniji album, dospješi na 52. mjesto na Billboardovoj ljestvici 200 i uključivo je tri njihova najveća hita Asleep at the Wheel, Nobody Hears i I'll Hate You Better. Taj album zajedno sa svojim prethodnikom i nasljednicima doveo do daljnjeg eksperimentiranja sa zvukovima i utjecajima u rasponu thrash metala do progresivne i funk glazbe. Grupa Suicidal Tendencies do danas je objavila 13 studijskih albuma, 4 kompilacijska albuma, 2 EP-a, 21 single i 22 glazbena videospota. Eto dvije posljednje pjesme sa prvog istoimenog albuma grupe Suicidal Tendencies su pjesme I Want More i Suicidal Failure. A čućemo i tri bonus pjesme, to su pjesme Possessed to Skate, Human Guinea Pig i Two Wrongs Don't Make a Right, But They Make Me Feel a Lot Better.

Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali prvi istoimeni album američke punk rock grupe Suicidal Tendencies, a čuli smo i tri bonus pjesme. Ovaj album je Frontier Records objavio 1983. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Let me hear you. Yeah. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Oh my Jesus.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 31.7.2026. godine. Moje ime je Igor, a vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, odlučili ovo ugodno, vruće, vrelo poslijepodne provesti sa mnom na 87.7 Radio Rojc i emisiji Siesta de Rojc. Vruće je i vrelo, ali mi idemo dalje. Od 14 sati do 16 sati Siesta de Rojc, a uskoro nakon u 16.10 emisija Podcast Ideje, sve do 17 sati, a u 17 sati pa onda sve do 19, Studio 22. Svašta smo pripremili za vas danas, ali prije svega, ajmo se malo odmoriti uz glazbu. John Mouse i Because We Build It.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

uf, 14 sati i 18 minuta. A vi ste još uvijek sa mnom, cijenjene slušateljice i slušatelji, na 87,7 Radio Rojc ili možda nas slušate na streaming radiju online www.radio.rojc.eu. Evo još malo glazbenog programa, slušali smo The Strokes' Why Are Sundays So Depressing, Algiers, The Underside of Power, Manic Street Preachers i People Are Ruined Paintings, a naravno otvorili smo, kao što smo i rekli, John Mausom i Because We Built It.

0: Idemo dalje sa glazbenim programom, a uskoro ćemo malo govoriti o građanskom ratu među čimpanzama. Jako uzbudljivo. Da, čimpanze imaju građanske ratove i ratuju. O tome zašto je to podosta interesantna tema i što možemo doznati zapravo o ljudskim ratovima nešto kasnije nakon tri. A za sad, pakšu i vidimo se za 4 godine.
1: Pakšu je samo nezgodno mjesto, o njemu nam ljudi ne govore često, to je anatomski dio.

Uf, uf, uf, jeste li slušali ovu predivnu podlogu? Da, da, 14 sati i 52 minute, a odlučio sam vam se javiti samo da vam kažem jednu bitnu informaciju prije nego što krenemo na građanski rat čimpanza. A ta važna obavijest je da danas, kako je bilo prije rečeno po rasporedu, u 16 sati i 10 minuta ne održava se ili nećete moći slušati podcast ideje, ali ništa zato jer u 17 sati pa sve do 19, kao što smo rekli, emisija Studio 22 i tražimo nove heroje. Ajmo mi dalje, glazba nas čeka. Monster Magnet i Mindfucker.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U nacionalnom parku Kibale u Ugandi znanstvenici već 30 godina prate zajednicu divljih čimpanza poznatu kao Ngogo. Bila je to najveća do sad proučavana zajednica čimpanza s približno 200 članova. Iako su unutar nje postajale manje skupine životinje, su desetljećima održavale društvene veze. Zajedno nadzirali teritorij i međusobno se razmnožavale. Uskoro ćemo govoriti o Ngogo građanskom ratu.

Tako je, tako je, tako je. Slušajte nas na www.radio.rojc.eu, a možda i na 87,7 MHz. A kao i obećano i najavljeno, sada nešto malo o građanskom ratu među čimpanzama Ngogo. Ok, kao što smo i rekli već u nekakvom uvodu, jel, riječ je zapravo o sukobu među čimpanzama. Koliko je meni bilo poznato, za sad smo datirali ili zabilježili ili proučavali kao ljudska rasa ili znanstvena rasa, za sad dva velika rata čimpanza. U nacionalnom parku Kibale u Ugandi već se doduše više od 30 godina pozorno prati zajednica divljih čimpanza poznata kao Ngogo. To je jedna najveća do sad zabilježena zajednica čimpanza koja je prije podjele, dakle prije rata, imala približno 200 članova. Dosta velik broj, moram priznati. Članak koji, na kojem se temelji, koji je zapravo temelj ovog malog radijskog izlaganja, je primatologa Jamesa Brooksa, koji je objavljen u časopisu Science. Komentirao je opsežno istraživanje koje su vodili drugi antropolog Aaron Sandel sa sveučilišta Texasa u Austinu i primatolog John Mitani sa sveučilišta Michigan. Među autorima su i drugi također autori, dugogodišnji istraživači Ngoga, David Watts i Kevin Langerberg, statističar Gisaine Reinhardt i Mikaj Kukuringu, te brojni drugi uganski terenski istraživači baš okupljeni oko projekata Ngogo. E, ono što ja mislim najinteresantnije ovdje je to da čimpanze žive u takozvanom društvu spajanja i cijepanja. Tijekom dana razdvajaju se na primjer u manje skupine, traže hranu, odmaraju se, putuju, a onda zatim se ponovno okupljaju. Ne? Tako svakodnevno razdvajanje ne znači da se zajednica raspala, daleko od toga. Članovi i dalje prepoznaju svoje pripadnike, njeguju se, bare, sklapaju saveze, skupljaju buhice, održavaju higijenu i zajednički brane teritorij od nekih drugih zajednica. E, tijekom prvih 20 godina istraživanja čimpanza iz Ngoga funkcionirale su kao jedna zajednica. Unutar nje postojala su, hajmo reći, zapadna i središnja društvena uređenja ili društvene mreže. Ali među njima su se i održavali i prijateljski odnosi. To su znači primatolozi sami nazvali te različite skupine, podjele, nazvali su ih klikama. Mužjaci iz različitih dijelova zajednica zajedno su patrolirali granicama, lovili i pružali jedni drugima nekakvu vrstu potpore u sukobima s vanjskim skupinama. E, promjena je postala vidljiva 2015. godine. Kako je promjena? Pa, čimpanze iz zapadne i središnje mreže počeli su izbjegavati jedne druge. Rijeđe su boravile zajedno, a odnosi uzajamnog njegovanja postupno su nestali. Primatolog Aaron Sandel opisao je kako su čimpanze u prisutnosti nekadašnjih bliskih partnera počele pokazivati napetost i tražiti tjelesnu utjehu od članova vlastite skupine. Znanstvenici se nisu oslonili samo na pojedinačne opažanja, već su analizirali podatke o njegovanju, međusobnoj udaljenosti

aktivnosti, zajedničkom kretanju i sudjelovanju u tim teritorijalnim ophodnjama. Statistički modeli promjena u tim društvenim uređenjima mrežama pokazali su da je baš 2015. godine bila ta prijelomna točka između dotadašnje povezanosti i sve jače polarizacije u Ngogo čimpanzama. A do 2018. godine podjela je postala potpuna. Nastale su dvije zasebne zajednice s vlastitim teritorijima. Zapadna skupina s 83 člana i središnja skupina sa 107 članova. Više nisu zajedno putovale. Tako se i onda njihova teritorijalna jezgra jednostavno nisu se preklapile. A nestali su i prijateljski odnosi, kao i reproduktivni odnosi preko te novonastale granice. Tada, dakle 2018. počinje razdoblje organiziranog smrtonosnog nasilja. Između 2018. godine i 2014. godine istraživači su zabilježili 24 napada zapadne skupine na pripadnike središnje skupine. Neke su napade neposredno promatrali, dok su druge rekonstruirali na temelju pronađenih tijela, ozljeda, krvi i tragova borbe. U tim se napadima primijetiti da su ubijena najmanje 7 odraslih mužjaka i 17 mladunaca. To znači da su tijekom 7 godina u prosjeku godišnje ubijani 1 odrasli mužjak i 2 mladunca iz središnje zajednice. Svi napadi uključeni u ovo objavljeno istraživanje u časopisu Science kretali su se u tom smjeru. Napadala je zapadna skupina, a žrtve su pripadale središnjoj skupini. Napadi su bili, tako reći, koalicijski, što znači da je više čimpanza zajednički napadalo jednu ili nekoliko brojčano nadjačanih životinja. Napadači su žrtvu udarali rukama, gazili, grizli, vukli i bacili. U napadima su uglavnom sudjelovali odrasli mužaci, premda su se ponekad uključivale i ženke. Nota bene, napadi čimpanza su ponekad i u primatološkoj literaturi se koristili kao neki svojevrsni presedan ljudske brutalnosti, jer uistinu nigdje drugdje doli u čimpanzama vidimo neku svojevrsnu brutalnost u njihovom nasilju, kao što ste mogli čuti. Dakle, žrtve se udaraju rukama, gaze se, grize se, vuku se i bacaju, ne u svrhu inkapacitiranja ili usmrćivanja, već, i tu je taj presedan ljudske brutalnosti, već tu neki primatolozi, antropolozi, znanstvenici i znanstvenice smatraju se nalazi i jedna vrsta simboličkog nasilja. Dakle, u napadima su uglavnom, kao što smo rekli, sudjelovali odrasli mužjaci, a odrasle žrtve često nisu umirale zbog jedne jasno vidljive rane, nego zbog kombinacije unutarnjih ozljeda nastalih tijekom dugotrajnih premlaćivanja. Mladunci su mogli biti oteti majkama i ubijeni znatno brže ugrizima ili udarcima o tlo. Nasilje je bilo izrazito neravnomjerno. Istraživači nisu uspjeli zabilježiti poginule pripadnike zapadne skupine, dok je središnja skupina postupno gubila odrasle mužjake i mladunce. Zapadna skupina, koja je neposredno nakon podjele bila manja, do prosinca 2025. narasla je na 108 članova, dok se središnja smanjila na 76. Ovaj, treba napomenuti, recenzirani rad u časopisu Science obuhvaća napade do kraja 2024. godine i navodi najmanje 24 ubijene čimpanze. A drugi istraživači su naknadno izjavili da su tijekom 2025. i početkom 2026. ubijeni još jedan odrasli mužjak, jedan adolescentni mužjak i 2 mladunca. Time se dokumentirani broj poginulih povećao na najmanje 28, dok je stvaran broj možda i veći. E sad, koalicijsko ubijanje nije baš neka novost za te čimpanze iz Ngoga. John Mitani, David Watts i Sylvia Emsler ranije su dokumentirali najmanje 21 slučaj u kojem su čimpanze iz tada jedinstvene zajednice ubile ili smrtno ranile pripadnike susjednih zajednica. Nakon tih napada Ngogo zajednice proširila je teritorij na području koje su prije koristili njezini susjedi. To
zapravo podupire pretpostavku da takozvano koalicijsko nasilje može smanjiti broj suparničkih mužaka i omogućiti pristup dodatnom prostoru, hrani i reproduktivnim partnericama. E sad, posebnost ovog sadašnjeg sukoba, no, opet jedna, još jedna nota bene, rat je trenutačno i aktivan. Dakle, posebnost ovog trenutačnog sukoba je upravo činjenica da su napadači i žrtve donedavno bili članovi iste zajednice. Nije toliko posebno, mislim, sposobnost čimpanza za organizirano ubijanje, to vidimo i u drugim životinjskim carstvima. Godinama su se međusobno, dakle, njegovali unutar te zajednice, zajedno lovili i branili teritorije, a zatim su nove skupine pripadnosti postale važnije od prethodnih osobnih veza. Tu moramo istaknuti da znanstvenici i ovi koji su proučavali ne mogu izdvojiti jedan siguran uzrok podjele. Postoje različite teorije. Moguće je da je zajednica jednostavno postala prevelika, zbog čega su porasli pritisci povezani s hranom, položajem i pristupom ženkama. Dakle, da vas podsjetim, taj broj je bio 200. A uoči raspada umrlo je i nekoliko odraslih mužjaka koji su održavali veze između dviju društvenih ili više mreža. A došlo je i do promjene na položaju dominantnog mužjaka. Ja osobno se slažem najviše sa ovom teorijom da upravo nestankom jedinki iz zajednice koje su zapravo bile veze i spona između drugih manjih društvenih klika zapravo su dovele do jedne svojevrsne atomizacije svih tih klika i ono, imali smo mini zajednice unutar zajednice, što je naravno meni osobno bar jasno kako može dovesti do jednog građanskog rata. A izraz građanski rat zato treba upotrebljavati malo opreznije, jer ipak Aaron Sandel upozorava da je to pojam iz ljudske politike povijesti, povezan s državama, institucijama, ideologijama i organiziranim vojnim strukturama, a čimpanze nemaju etničke ili religijske identitete, političke programe, niti jezik kojim bi opravdale nasilje. Ipak, postoji važna strukturna sličnost. Kao i u ljudskom građanskom ratu, društvena granica promijenila je značenje. Nekadašnji članovi iste zajednice postali su pripadnici neprijateljske skupine. Neprijateljstvo nije nastalo zato što se pojavio nepoznati vanjski protivnik, nego zato što su se promijenili odnosi, savezi i kriteriji pripadanja. Istraživanja ne dokazuju da su ljudski ratovi jednostavno posljedica biologije, niti da je rat neizbježan. Ono što se pokazuje je da se sposobnost za široku suradnju, mobilnost i sposobnost za koalicijsko nasilje može pojaviti unutar iste društvene vrste. A najvažnije pitanje zato možda je kako svakodnevni odnosi, susreti i pomirenja održavaju granice skupine dovoljno propustima da se nekadašnji prijatelji ne pretvori u neprijatelja.

Evo ga, evolucijska prošlost ne utječe na našu mogućnost, zaključuje autor, ali niti ne određuje našu budućnost. Uf, uf, uf, ne znam za vas, ali meni se ide u Ugandu svjedočiti tom, pod navodnicima, građanskom ratu čimpanza. Zvuči brutalno interesantno. Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge.

0: Usé mi funda y asarme en Eva.
1: Radio Rojc.

Uf, 15 su sati i 57 minuta, a ja sam progutao nešto malo mikrofona. Bili su to za kraj Sius and the Banshees sa pjesmom Dear Prudence, prije njih Happy Mondays i kultna pjesma 24 Hour Party People. A prije toga smo se najeli malo sarme sa hladnim pivom, a tu su bili i grupa Smut sa pjesmom Godhead. Cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, moje ime je bilo, ostaće i nadam se i za sljedeći Siestu de Rojc biti će to Igor. A biti će to i jedan lijepi kratki pozdrav od mene. Hvala vam na strpljenju, hvala vam što ste i sa mnom još jedan petak proveli. Malo smo pričali o građanskim civilnim ratovima Ngogo čimpanza. I samo posljednja napomena, nadam se da smo svi zapamtili da ovaj članak, zapravo fenomen koji se događa i njegova znanstvena obrada nije dokaz da je ljudski rat naslijeđen od čimpanza, niti da je nasilje neizbježno. Ljudi istodobno pripadaju mnogobrojnim skupinama i sposobni su graditi saveze koji prelaze obiteljske, kulturne i političke granice. A upravo ta društvena fleksibilnost može omogućiti sukob, ali i iznimno široku suradnju. Kao što nas sam autor James Brooks članka u časopisu Science, koji nam je koristio za ovaj naš kratki polusatni razgovor, pokazuje, evolucijska prošlost utječe na naše mogućnosti, ali ne određuje našu budućnost. Hvala vam svima i do slušanja.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Epulon, kralj histra, junačko povijesni ep.

naši na činu feštu, liku, tulum, stari istrijanski sindrom, napiti se, nažerati, prdnuti, pak zaspati. Tito Livio piše,

sumnju, to da bi Enijev Festov i Varonov Epulo bili vlastito ime istarskog kralja. Pa tu riječ piše

Ne.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojca, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Kao što znate, bavimo se nepoznatim bendovima ili manje poznatim, kako god. Odličan primjer, bend Pontiac, sa kojim otvaramo današnju emisiju. Danas slušamo album iz 2017. To je tri stvari sa tog albuma: Dialectic of Ignorance, prva stvar Easy Does It, druga Tomorrow is Forgetting, treća Youth and Age. Bend Pontiac, dobrodošli.

Bili su ovo Pontiac, album iz 2017. Dialectic of Ignorance. Nastavljamo dalje, slušamo nemački band Plasma Jet, album iz 25. Solstalgia, prva stvar Get Up Again, druga Show Me How to Fly i treća Vicious. Plasma Jet.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to The Ghost Wolves, album Never Die iz 2022. Sad idemo u daleku 2004. Band Eternals, album Rover Style. Čućemo tri stvari sa tog albuma. Ovo je kao neki mali muzički intermezzo. Prva High Anxiety, druga Space Dancehall i treća Silhouette de Eternals.

Bili su to Black Electric sa njihovog albuma Clean iz ove godine. I stigli smo do kraja ovih posljednjih pola sata. Slušat ćemo band, sad samo polako da se ja pripremim da to pravilno izgovorim. Rim Stilsen, inače u prevodu švedska agencija za svemir, ni manje ni više. Znači Rim Stilsen, album zove Space is Cold, naravno iz 2018. Čućemo pet stvari, prva Space is Cold, druga Asteroids, treća Solar Phases, četvrta Stellar Directions i peta Drifting. Znači Rim Stilsen, Space is Cold, 2018.

after billions of years, it simply becomes a pile of dead ash.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

아, 으,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Biff must be

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

ljubav, to nije mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijat to čaša, usta žele da se smiju.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.